0: canlı olsun da sit olsun darısı mega hit'te.
1: Сонце любе реку, тому, где се цесна секу, капіє тут града.